0: ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ସଂସ୍କୃତରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: ଇୟମ୍ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ପ୍ରତି ବାର୍ତ୍ତାଃ ଶୂୟନ୍ତାମ୍। ପ୍ରବାଚକଃ ଯତିନ ଶର୍ମା। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब स्थलानां यात्रायै निर्गमिष्यति। अत्रावसरे प्रधानमंत्री हरियाणायाः जिंद रेल स्थानके जिंद सोनीपत क्षेत्रयोः भारतस्य प्रथमाय हाइड्रोजन संचालित रेलयानाय हरित पताकां प्रदर्शयिष्यति। अनेनैव सह श्रीमोदी जिंदनगरस्थे एकलव्य क्रीडांगणे सप्तशताधिक चतुर्दश सहस्र कोटि रूप्यकाणां विभिन्नानां विकासात्मक परियोजनानां शिलान्यासं उद्घाटनं च विधास्यति। प्रथमस्य हाइड्रोजन संचालित रेलयानस्य अयं शुभ

0: आरम्भः रेलक्षेत्रे स्वच्छ सतत विकासाय कश्चन महत्वपूर्णः पदक्षेपो वर्तते। जिन्दनगरात् प्रधानमन्त्री चण्डीगढं प्रति प्रस्थास्यति, यत्र अपराह्णे पादोनद्विवादने सः 700,000-400,000 रूप्यकाणां विभिन्नानां विकासात्मक परियोजनानां आधारशिलां स्थापयिष्यति। अत्रावसरे सः जनसभामपि सम्बोधयिष्यति। ततः परं प्रधानमन्त्री पंजाबस्य जालन्धरनगरं प्रति गमिष्यति, यत्र सः 70,000-400,000-500,000 रूप्यकाणां नैकासां विकासपरियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनं च करिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी कतरदेशस्य अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी इत्यनेन सह दूरभाषेण संवादम् अकरोत्। अथ फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी इत्यस्य निधनं प्रति शोक संवेदनाः प्रेषितवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे प्रधानमंत्री अवदत् यत् कतरदेशस्य फादर अमीर इत्येतस्य स्थायी रिक्तं भारत कतरदेशयोः मध्ये सामरिक सहभागितां सुदृढां कर्तुं अग्रेपि मार्गदर्शनं करिष्यति। असौ भारतस्य प्रति तस्य अतिस्नेहं, कतरदेशे स्थित भारतीय समुदायं प्रति तस्य आत्मीय भावं, भारत कतर संबंधान सुदृढीकर्तुं तस्य दृढ प्रतिबद्धतां च स्मृतवान्। जुलाई मासस्य 20 दिनांके आरभ्यमाणात् संसदः प्रावृत सत्रात् प्राक् भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य नेतृत्वयुता एनडीए इति संयुतिः अद्य सहयोगि दलानां वरिष्ठमन्त्रिभिः सह उपवेशनं करिष्यति। अस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः करिष्यति। अस्मिन्नुपवेशने प्रावृतसत्राय एनडीए संयुतेः संसदीय कार्ययोजनायाः अन्तिमरूपं निर्धारयिष्यते, अपि च संयुतेः विधायी कार्यसूच्याः, सहयोगिदलानां परस्पर समन्वयस्य अथ सदने विपक्षस्य प्रभावपूर्ण प्रतिपक्षाय एकीकृत कार्ययोजनायाः विषये विचार विमर्शः भविष्यति। राष्ट्रीय परीक्षा संस्थयास्य वर्षस्य नीट यूजी इत्यस्य पुनः परीक्षायाः परिणामाः उद्घोषिताः। स्नातक स्तरीय चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष सहैव तत्सम्बद्ध पाठ्यक्रमेषु प्रवेशाय 11,00,000+ अभ्यर्थिनः अर्हाः अभवन्। सर्वेषाम् अभ्यर्थिनाम् अंकपत्राणि तावत् आधिकारिक संकेतस्थले neet.nta.nic.in इत्यत्र उपलब्धानि सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्यारभ्य त्रिदिवसीय यात्रायै पश्चिम बंगाल राज्यं गमिष्यति। सूत्रानुसारं यात्रावधौ सः सीमा सुरक्षायाः, प्रशासनस्य विधिव्यवस्थायाः विकासात्मक कार्यक्रमेषु भागं निर्वक्ष्यति। श्वः श्रीशाह सिलीगुड़ी क्षेत्रस्य जुमागाछिति सीम्नि गत्वा सीमा सुरक्षाबलस्य सैनिकैः साकं सम्भाषणमपि विधास्यति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां 3-1 श्रृंखलायाः द्वितीय स्पर्धायां इंग्लैंड दलेन गतरात्रौ कार्डिफ नगरस्य सोफिया गार्डन्स इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे भारत दलं 4-2 पराजितम्। जो रूट उत्तम प्रदर्शनाय स्पर्धायाः श्रेष्ठ क्रीडकः इति सम्मानम् अलभत। अधुना उभे दले रविवासरे लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रिकेट इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे आयोज्यमाने अंतिमायां निर्णायक श्रृंखलायां परस्परं स्पर्धिष्यतः इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी राउरकेला, समय वर्तमान स्टूडियोरे 7:00। आसन्तु जाणिनेबा एहि अधिवेशनरे प्रसारित होबाकु थिबा कार्यक्रम सम्पर्करे सूचना। 7:25 विकास धारा। आज एथिरे रहिछि एक आलोचना विषय रहिछि आंतर्जातीय न्याय दिवस। सकाळ 8:30 श्रीक्षेत्र माधुरी आकाशवाणी कटक केन्द्र शुणिपारे। आज विषय रही श्री गुंडीचा मंदिर विशेष नीति। प्रयोजना प्रदीप्त श्रीचंदन। बण पहाड़ गीत शुणिपारे 8:45 यही क्रम आज रही ओराम गीत परेषण करमी ओराम एवं साथी ସିନେ ସଙ୍ଗୀତର ସମୟ ରହିଛି ସକାଳ 10ଟାରେ।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः आदौ मुख्य वार्ताः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना हरियाणा राज्यस्य जिंद नगरे भारतस्य प्रथम हाइड्रोजन रेल यानस्य हरित ध्वज प्रदर्शन पूर्वकं उद्घाटनं कृतम् 14,000 कोटि रूप्यकाणां विविध विकास परियोजनानां शिलान्यासं चापि विहितम् DGMA इत्यनेन नौकायान स्वामिभ्यः होर्मुज जलसंधि इत्यतः यात्रां कुर्वतां भारतीयानां नाविकानां नियुक्तिं परिहरन्त्विति निर्देशो दत्तः यूरोपीय संघः पाकिस्तानस्य मानवाधिकार स्थितिं प्रति गभीरा चिन्तां प्राकटयत् पाकिस्तान देशं व्यापार लाभाय अन्ताराष्ट्रिय प्रतिबद्धतायाः अनुपालनं कुर्यादिति च निर्दिष्टम् अद्य अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय ओडिशा राज्यानां च केषुचित् भागेषु प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतु विज्ञान विभागस्य पूर्वानुमानम् अस्ति अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य क्रीडिका पीवी सिंधुः टोक्यो नगरे जापान ओपन क्रीडायाः उपांत्य चक्रं प्रविष्टवती अथ वार्ताः विस्तरेण प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य हरियाणा राज्यस्य जिंद सोनीपत नगरयोः मध्ये भारतस्य प्रथमं हाइड्रोजन शक्तियुतं रेलयानं जिंद रेल स्थानकतः हरितध्वज प्रदर्श्य उद्घाटितम् यद्धि स्वच्छं तथा सुस्थिरं रेल परिवहनं प्रति प्रमुखं पदक्षेपम् इति च निर्दिष्टम् प्रधानमन्त्रिणा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनया सह 14,000 कोटि रूप्यकाणां विभिन्नानां विकास परियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणञ्च कृतम् प्रधानमन्त्री 57,100 किलोमीटर परिमितं सुदीर्घं दिल्ली अमृतसर कटरा द्रुतमार्गमपि राष्ट्रार्पितवान् जनसमूहं संबोधयन् प्रधानमंत्री श्री मोदी अवदत् यत् भारतीय रेल विभागे विगत द्वादश वर्षेषु महत् परिवर्तनं जातमिति
1: भविष्य में जब भी

0: कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: अवसरेस्मिन् रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः देशस्य प्रथमस्य हाइड्रोजन शक्तियुतस्य रेलयानस्य प्रचालनम् ऐतिहासिकं साफल्यं च उक्तवान् यत् एतत् स्वदेशीय हाइड्रोजन तंत्रज्ञानस्य विकासस्य भारतस्य संकल्पं प्रतिबिम्बयति इति। अनन्तरं प्रधानमन्त्रिणा चंडीगढ़ नगरे अनेकाः विकास परियोजनाः समारब्धाः। जनसमूहं सम्बोधयन् प्रधान

अनुसारं भारतीयानां नाविकानां सुरक्षायाः संरक्षायाः च निवारकोपायानां विषये परामर्शः प्रदत्तः। यूरोपीयसङ्घः पाकिस्ताने मानवाधिकारस्थितिं प्रति गभीरां चिन्तां प्रकटितवान्। सामान्यीकृत प्राधान्यता योजना अथवा GSP प्लस इत्यस्यान्तर्गतं व्यापारलाभाय पाकिस्तानस्य निरन्तरप्रवेशः 2027 इति वर्षात् संशोधितस्य GSP संरचनायाः अन्तर्गतस्य अन्ताराष्ट्रियप्रतिबद्धतानाम् अनुपालनं प्रति अवलम्बितः भविष्यति इति उक्तम्। सङ्घः सावधानम् उक्तवान् अद्यतनीयां संविधानसंशोधनानां विषये अपि प्रतिवेदने चिन्ता प्रकटिता। सः अवदत् यत् एतेषां परिवर्तनानां कारणेन न्यायपालिकायाः स्वातन्त्र्यम् इतोपि दुर्बलं जातम्। अल्पसंख्यकानां समुदायानां स्थितिं प्रकाश्य प्रतिवेदने उक्तमस्ति यत् ते निरन्तरं भेदभावं, व्यक्तिगतम् आक्रमणं, जनसमूहहिंसां, पूजास्थलानां क्षतिञ्च सम्मुखीकुर्वन्तः सन्तीति। प्रतिवेदनानुसारम् अनेन अपराधिनां दण्डमुक्तिः, पीडितानां मध्ये भयञ्च अभवत्। सः इतोपि अवदत् यत् पाकिस्तानदेशस्य विधिसंरचना धार्मिकजातीयभाषिक अल्पसंख्यकानां पर्याप्ततया मान्यतां संरक्षणं वा न करोति इति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ओन् ए आई आर् चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सर्वकारेण क्रीडायां स्वच्छताम् आनेतुं, देशस्य वैधानिकं संस्थागतञ्च संरचनां सुदृढं कर्तुं राष्ट्रिय डोपिंग निरोध अधिनियम 2020 अथ राष्ट्रिय डोपिंग निरोध संशोधनम अधिनियम 25 इत्येतयोः आरम्भस्य सूचना दत्ता अस्ति। क्रीडासु डोपिंग निरोधाय, क्रीडालूनाम् अधिकाराणां रक्षणाय अन्ताराष्ट्रिय स्वीकृत डोपिंग विरोधी मानकानाम् अनुगुणं क्रीडास्पर्धायाः अखण्डतायै च विधिरेषा समग्रं वैधानिकम् आधारं प्रददाति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुः अस्य मासस्य 9-10-25 मोल्डोवा, उत्तर मेसिडोनिया, रोमानिया देशानां राजकीय भ्रमणं करिष्यति। नवदेहलीनगरे प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् विदेशमन्त्रालयस्य सचिवः CB जॉर्ज इत्येषः अवदत् यत् एतानि राज्यपर्यटनानि मोल्डोवा गणराज्यस्य, उत्तर मेसिडोनिया गणराज्यस्य, रोमानिया गणराज्यस्य च राष्ट्रपतीनाम् आमन्त्रणेन क्रियन्ते इति। सः अवदत् यत् अस्याः यात्रायाः ऐतिहासिकं महत्त्वं वर्तते, यतः एतत् मोल्दावा गणराज्यस्य, उत्तर मेसिडोनिया देशस्य च भारतीयराष्ट्रपतेः प्रथमद्वैपाक्षिकयात्रा भविष्यति। सः अवदत् यत् रोमानिया देशस्य यात्रा 30 भारतीयराष्ट्रपतेः प्रथमा राजकीययात्रा भविष्यति। भारतस्य ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य अरुणाचलप्रदेशस्य, असमराज्यस्य, मेघालयस्य, ओडिशाराज्यस्य च केषुचित् भागेषु प्रचण्डवृष्टिः भविष्यति इति पूर्वानुमानं कृतमस्ति। बिहारस्य, छत्तीसगढस्य, पूर्वमध्यप्रदेशस्य, पूर्व उत्तरप्रदेशस्य, झारखण्ड, नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड राज्यादिभिः समं विदर्भस्य, पश्चिमबङ्गस्य, सिक्किमराज्यस्य च केषुचित् भागेषु अपि दिने मध्यमात् प्रबलपर्यन्तं वर्षा भवितुमर्हति इति उक्तमस्ति। दिल्लीराज्यस्य मुख्यमन्त्री रेखागुप्ता अद्य नवदेहल्यां 45 नूतनानाम् आयुष्मान् आरोग्यमन्दिराणाम् उद्घाटनम् अकरोत्। सामाजिकमाध्यमप्रसारे मुख्यमन्त्री उक्तवती यत् नगरस्य निवासिनः स्वगृहं निकषा एव उत्तमस्वास्थ्यसेवाः प्राप्नुयुरिति संकल्पसिद्धये सर्वकारः प्रतिबद्धः अस्तीति। अद्य दिल्लीनगरे 15,400+ प्रायः आयुष्मान् आरोग्यमन्दिराणि प्रचलन्ति। 11,000+ आयुष्मान् आरोग्यमन्दिराणि शीघ्रमेव प्राप्तानि भविष्यन्तीत्यपि सा अवोचत्। संसदः प्राविट सत्रात् प्राक् अद्य नवदेहल्यां मन्त्रिमण्डलस्य सभा अभवत्। अस्यां सभायां केन्द्रीयमन्त्री अमितशाहः, राजनाथसिंहः, राजीवरञ्जनसिंहः, किञ्जारापु राममोहननायडुः, किरेन रिजिजुः च उपस्थिताः आसन्। सभायाः समये नेतारः आगामि संसदीयसत्रस्य रणनीतिं परिकल्पितवन्तः। अस्य मासस्य 20 आगामिमासस्य 13 संसत् प्राविटसत्रं प्रचलिष्यति। प्रियाः श्रोतारः, अन्ते क्रीडावार्ताः। बैडमिंटन क्रीडायां

वारं ओलंपिक पदक विजेत्री पीवी सिंधु इत्येषा जापान ओपनाख्यायाः क्रीडायाः उपांत्य चक्रे प्रविष्टवती। जापान देशस्य पूर्व विश्व विजेत्री नोजोमी ओकुहारा इत्यस्याः महिला एकलस्य प्राग उपांत्य चक्रीय स्पर्धायाः निराकरण कारणात् परं सिंधु प्रगतिम अकरोत्, येन भारतीय क्रीडिकायै वॉक ओवर इति प्राप्तः। जगतः दशमी क्रीडिका पी बी सिंधु इदानीं चीन देशस्य चतुर्थ्या क्रीडिकया चेन युफे इत्यनया सह श्वः उपांत्यचक्रे क्रीडिष्यति इति वार्ताः।